0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of

0: unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to
0: pomôže. And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorý vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch, which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness have many levels.
1: A vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormanted in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: whatever we did personally we.
1: Čokoľvek, čo sme my a osobne my urobili.
0: Good or bad.
1: Dobré alebo zlé.
0: It is like one after other layer.
1: Je to ako jedna úroveň za
0: druhou. Our consciousness.
1: V našom vedomí.
0: Nothing get lost.
1: Nič sa nestratí.
0: Evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So, even we die.
1: Aj keď zomrieme my.
0: Body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconscious.

0: the meditation instruction.
1: Tak ja vám dám teraz inštrukcie k meditácii.
0: And not too long, but we will, I give the key.
1: Nebude to príliš dlhé, ale dávam vás.
0: Then you will open your inner heart.
1: Tie kľúčové informácie, aby ste otvorili.
0: At least 10 minutes every day.
1: Aspoň 10 minút každý deň.
0: You may then increase time, no problem.
1: Môžete potom ten čas zvýšiť.
0: So very practical instructions I will give you.
1: Dám vám veľmi praktické inštrukcie.
0: And you can repeat one mantra.
1: Môžete opakovať jednu mantru.
0: Mentally.
1: Mentálne, v duchu.
0: While inhaling.
1: Počas nádychu.
0: Om.
1: Om.
0: Exhaling, Shanti.
1: Výdych, Shanti.
0: Om, Shanti.
1: Om, Shanti.
0: It means, Om is that cosmic sound.
1: Om je ten vesmírny zvuk.
0: Which lead us to the cosmos.
1: Ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru.
0: And Shanti is peace.
1: A Shanti je mier.
0: That on our path.
1: Aby na našej vlastnej ceste.
0: No ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
1: Aby sa tam neobjavil žiaden nepokoj a prekážky.
0: So shanti means peace.
1: Shanti znamená mier.
0: Peace.
1: Mier.
0: Peace. Okay?
1: Tak dobre.
0: So now we do something first.
1: Tak teraz niečo najskôr.
0: Stand up.
1: Postavte sa.
0: And raise your shoulders up and down.
1: Zvinite plecia hore a dole.
0: 5 times.
1: 5 krát.
0: Slowly. It's for your muscles relaxing.
1: Aby ste si uvoľnili svaly.
0: Remain straight.
1: Zostaňte vystretí, spriamení.
0: Okay.
1: Dobre.
0: And slowly bend your head forward till your chin is touching the chest.
1: Pomaličky predkloňte hlavu dopredu, pokým sa vám nedotkne brada, hrudníka.
0: And inhale and look up and to the ceiling.
1: A s nádychom brada k stropu.
0: And exhale and touch again your chin to the
1: výdych znova bradu k
0: chest. Hrudníka. Inhale. Look to the ceiling.
1: Nádych, pohľad k stropu.
0: Exhale, looking down to your toes.
1: Výdych, pozrieme sa dole na prsty.
0: Inhale, look up.
1: Pozrieme sa hore.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: Interlock your fingers behind your neck.
1: Prepletieme prsty za krkom, za hlavou.
0: And you look this side, these people from my right side,
1: ľudia, ktorí sú na mojej pravej strane,
0: turn to this wall.
1: Sa otočia k tejto stene.
0: And from this side, turn to this wall.
1: A na tejto strane, ktorí sú, tak sa otočia k tej stene. Otočte sa úplne, aj nohami, celé telo proste.
0: Now, while exhaling, bend your upper body to the left side.
1: S výdychom skloňte svoje telo doľava.
0: Your left side.
1: Vaša ľavá strana.
0: Inhale in the middle.
1: Nádych do stredu.
0: Exhale to the right side.
1: Výdych do prava.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: In the middle.
1: A zastavíme sa v strede.
0: Very good. Turn to my side.
1: Veľmi dobre, otočte sa.
0: Hands down. Inhale and raise your hands up.
1: S nádychom zdvihneme ruky.
0: Stretch your hands up.
1: Natiahneme sa.
0: And relax your hands and bring down.
1: A s výdychom ruky uvoľníme a privedieme ich do lakťanu.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: Perfect. Take your seat.
1: Perfektne, posaďte sa.
0: So, try to come close to your chair, that you can sit straight. But you can get the help of the chair support. Don't cross your legs. Do not cross your legs. Hands put it on your thighs.
1: Dajte si ruky na stehná.
0: Index finger and thumb together, three fingers separate.
1: Spojíme ukazováček s palcom.
0: Either hands on the thigh or facing upwards.
1: Buď máme dlane smerom k stehnám, alebo vytočené na hrudi.
0: But resting on your thighs.
1: Ale uvoľnené odpočívajú na stehnách.
0: You will remember the mantra?
1: Pamätáte si tú mantru?
0: Once everyone loudly said.
1: Raz to všetci na hlas povedzte.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: So, now I will give instructions.
1: Raz vám budem dávať inštrukcie.
0: And you will follow me.
1: Budete ma nasledovať.
0: Whatever you want to see in this hall.
1: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť v tejto hale.
0: This gentleman who is operating the techniques, or this sister is translating, nice flowers, whatever you want to see, now see it. Our divine master. And me too. Now, it means, when I said close eyes, you will close eyes.
1: A tak, keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
0: Then don't open again.
1: A potom ich už neotvárajte.
0: Till I give instruction to open.
1: Až vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that, there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste...
0: So you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently, close your eyes.
1: A tak jemne zatvoríme oči.
0: Close your eyes gently.
1: Jemne zatvoríme oči.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: We will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjom.
1: Arjom.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: Mentálne. You forget them, count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is number one.
1: Toto je prvýkrát zopakované.
0: Om namo Siri Prabhudipa Narayanam Ham Sabdas Prabhu Saran Parayanam. This is two.
1: Toto je druhýkrát.
0: Om.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many, many, they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if they we are using like this in long, long area, it makes very nice pure. The pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, fills the whole body because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different googles and different things. They are making the a stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbaty.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus' time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: tak v týchto, v tomto chráme,
0: it is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
1: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
0: Then it comes on our body.
1: Potom to prestúpi našim telom.
0: Then in our looking and breathing everything becomes pure.
1: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
0: And also that time they make the ceremony like with the water.
1: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
0: Because water is the also the fifth element.
1: Pretože voda je piatým elementom.
0: And that water is a holy water.
1: A voda je svätá.
0: Long ages they were using with the water spreading them as a holy water.
1: Je to už dávno, dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
0: And if you know that even in Christianity they are giving the with the water the ceremony.
1: Aj v kresťanstve sa voda používa pri mnohých ceremóniách.
0: And many others, not only Christians.
1: A používajú ju mnohí, nielen kresťania.
0: But that is the water.
1: Ale to je voda.
0: And water is a life.
1: A voda je život.
0: And I think that Jesus had also his guru.
1: Myslím si, že aj Ježíš mal svojho majstra.
0: And he was giving him blessings in the water.
1: A on mu žehnal práve vo vode.
0: So water is purification.
1: Voda predstavuje prečistenie.
0: The water is purifying.
1: Voda prečisťuje.
0: The air is purifying.
1: Voda vzduch prečisťuje.
0: The fire is purifying.
1: Aj oheň prečisťuje.
0: All these are purifying.
1: Všetky tieto prvky prečisťujú.
0: And earth is purifying.
1: Rovnako ako aj zem.
0: For example,
1: napríklad,
0: we have one floor with some stones or the cement.
1: Máme podlahu z kameňa alebo z betónu.
0: And you go for holidays.
1: A odídete na prázdniny.
0: And then you will come back.
1: Vrátite sa.
0: You will see the dust.
1: A uvidíte prach.
0: Dirt.
1: Špinu.
0: Where?
1: Kde?
0: On your cement.
1: Na svojom cemente.
0: Or any stones.
1: Na kameňoch.
0: Etc.
1: Podobne.
0: But in the earth, in your garden, no dirt.
1: Ale
0: it will grow.
1: Ale v svojom dome na záhrade, tam tú špinu nenájdete, pretože tam to bude všetko rásť.
0: Or earth. On the earth it will be purified.
1: Všetko, čo dopadne na zem, sa prečistí.
0: So, that is the earth, mother earth. We are come from mother and again we will go to the mother.
1: My sme vzišli zo zeme, matky zeme, a opäť sa vrátime do matky zeme.
0: So everything but mother is there.
1: Takže tá matka nám ostane.
0: So everything is purifying the mother.
1: You know, všetko prečisťuje.
0: When a little child is making urine or toilet, then the father is looking and tells his wife, please can you clean your tire? Yes.
1: Keď dieťa urobí svoju potrebu na trávu, tak sa otec pozrie a povie matke, prosím, vyčisti to po svojom dieťati.
0: Also in animals.
1: Takisto zvieratá.
0: Animals, they are also the purifying.
1: A zvieratá sa takisto vlastne
0: the mothers.
1: Prečisťujú pri matke.
0: So even the birds, they have the eggs and they're taking care and sitting with the warm of the mother's body.
1: A aj vtáčiky, keď majú vajíčka, tak vlastne tie malé sedia, vtáky sedia na vajíčkach, dávajú im teplo, chránia ich.
0: That's why always the mother sits on the eggs.
1: A preto matka sedí na vajíčkach.
0: Because it must have the mother's warm.
1: Pretože oni potrebujú materské teplo.
0: In that this in egg develops then the body of the birds.
1: Potom a preto sa v tom vajíčku vyvinie to telíčko, nový život.
0: And only she knows.
1: A iba ona vie.
0: That now she can touch, it will break the egg and baby comes out.
1: A ona presne vie, kedy sa môže dotknúť toho vajíčka, kedy už je pripravené vyjsť von.
0: So everywhere is a purification and is mothers and the fathers.
1: Takže to prečistenie, tá čistota je prítomná všade a je spojená s matkou aj s otcom.
0: So many all animals and some animals are like this when they have eggs immediately they eat.
1: A toto je vlastne všade v prírode. Sú však aj zvieratá, ktoré keď nájdu vajíčko, tak ho zjedia.
0: The mostly reptilian.
1: Väčšinou sú to plazy.
0: Well, we don't go further.
1: Nezachádzajme už ďalej.
0: So this five element.
1: Týchto 5 prvkov.
0: The earth.
1: Zem.
0: Mother earth.
1: Matka zem.
0: Yes, mother earth.
1: Áno, matka zem.
0: But my father's land.
1: Ale je zase naša otčina.
0: What means
1: otcovská
0: that?
1: Zem.
0: A little part of the earth.
1: Je to kúsok zeme.
0: So that father is happy.
1: Aby boli aj otcovia šťastní.
0: But the mother is whole earth.
1: Ale matka zem, to je vlastne celá zem, celá planéta.
0: It is mother and mothers.
1: A to je matka a to sú matky.
0: The father is greatest thing.
1: Otec je takisto úžasný
0: very great.
1: Veľmi dôležitý.
0: That will come late. And after that what we have water.
1: A potom tu máme vodu.
0: So we call in India Jal jaha Jagdish. Where there is water, there is Jagdish.
1: O otcoch sa ešte pobavíme. A v Indii hovoríme, kde je voda, tam je život.
0: And what is that the jal?
1: A čo je to ten jal?
0: Jal is the water.
1: Jal znamená voda.
0: Jal jaha Jagdish. What is Jagdish?
1: A čo je Jagdish?
0: That God who is on the earth.
1: To je ten Boh, ktorý je na zemi.
0: On the jug, earth.
1: Na jug, na zemi.
0: So, where water, there is a God.

0: energy out.
1: A kriya, to je to prvé cvičenie, ktoré dokáže tú negatívnu energiu z nás dať von.
0: So not only that we like the pranayam.
1: Nie je to len o tom, že máme radi pranayamu.
0: Or blood circulation.
1: Alebo že nám dobre rozprúdi krv.
0: But purities.
1: Ale je to hlavne o čistote.
0: So this is different kind of the pranas.
1: To sú rôzne druhy prány.
0: And so when we come, when we are singing some nice mantras,
1: a preto keď spievame nejaké pekné mantry,
0: or make some ceremonies,
1: alebo robíme určitý obrad, ceremóniu,
0: or we sing good things,
1: alebo spievame pekné veci,
0: and every song is a good song.
1: Každá pieseň je dobrá pieseň.
0: We like bhajans.
1: Máme radi bhajany.
0: But some people likes other song or bhajans.
1: Ale niektorí ľudia majú radi aj iné piesne, iné bhajany.
0: Why not? It's very good bhajans.
1: Prečo nie? Sú to dobré bhajany.
0: No. Here in Czech Republic, Slovakians also.
1: Takisto máme pekné piesne v Čechách a na Slovensku.
0: They are having very nice bhajan songs.
1: Majú tu tiež pekné bhajany.
0: What they call?
1: Ako ich oni sami nazývajú.
0: Tancuj, tancuj. No what this is? You see, everybody will... Huh? How is that?
1: Vidíte, ako...
0: Tanc,

0: अलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर sisters and brothers,
1: drahí drahé sestry a bratia,
0: dear all yoga practitioners,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers.
1: Ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years. Na month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji a v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this, what it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona, and in that, what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were, that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was, and still we are thinking Why and how?
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayami alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruov.
0: And these gurus are coming new and new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú ako keby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si

0: rozhodnutí. We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie